0: ביחס ולכורס ברמני יוסמין שום תשמעות ותכניקה נמבש אתף קוסטנטינובוליס נמבס נפשן תאפסוס נמבניות הן זה כאוס בנשתי אבנטוניוס נמבי אסמי אבא בבלי נמבשום תשמעות אבא מקרי נמנו שירתירו אין לסטברובורוס נמבנות אבא יואנס בגומנוס נמבנות אבא בשוס פרומנטליוס פים לרית אינת בן סוטירן אגסוס נמבגורס ואב אבא מוסו אלנס קיימי בברזויטרוס נמבניות אבא קרלוס בימאסו נמבניות הגומנוס בשוי קמל נמבניות הגומנוס מיכאל אברהים וכל מסעף קדיסיק هؤلاء الذين سؤالاتهم تلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي ضايع علينا
1: قالوا فليأكلوا اسماء ابن البطرخ القديسين الذين رقدوا الرب نحن نفس مجمعين واغفر لنا خطايانا يعني.